scoccio te basta là.

ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість. Вау! Wow.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Західний полюс.
1: Не може пісок посипати згору, і сонце не зійде.

Так хочеться, щоб все закінчилось не так. Була ж спочатку зовсім іншою мета, і скільки маємо пройти ми ще метарств. А десь там міць та сила на кам'яних могилах так і залишиться словами з фото прапор крила. Через 40 днів не віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах?

Брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завше байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газ!

0: про тебе. Приєднуйся.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
12: Дзвінки від нотарифів вашого оператора.
13: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори, неймовірне

0: Чайовий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
0: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 6 червня. Відкриття Фоміч Саммерфест у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецької. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммерфест. Ляпіс Трубецької. Буковель. Фоміч. 6 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії

Best of the Week. DJ Ology представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ology. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Runway

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
8: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 10.01 на студійному годиннику. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном. Слава Україні! У цьому випуску передусім про події минулої ночі. Російські військові вночі проти 6 червня атакували Україну 200 і ще 72 ударними безпілотниками, повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, на 8 ранку станом протиповітряної оборони збито подавлено 249 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Йдеться у повідомленні. У повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Військові попередили, що атака триває. Станом на 8 ранку в повітряному просторі України перебували декілька російських безпілотників. Російські військові вночі проти 6 червня атакували енергетичну інфраструктуру АЗС і поштовий транспорт на Сумщині. Є постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. За даними ОВА, внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Після півночі ворожий безпілотник поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує. Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу, написав Григоров у телеграмі. Він додав, що впродовж минулої доби внаслідок російських ударів у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще 5 людей. Місто Усть-Лабінськ у Краснодарському краї Росії атакували безпілотники. Внаслідок удару там загорілася нафтобаза. Також під атакою, ймовірно, був порт Кронштадту у Санкт-Петербурзі вдруге за тиждень. Про пожежу в Усть-Лабінську повідомили в Єдиній державній диспетчерській службі району. Під ударом дронів була територія підприємства «Полтавська нафтобаза». За попередньою інформацією, постраждалих немає, але пожежа триває на площі близько 5000 квадратних метрів. Тим часом російська влада повідомила про збиття десятків дронів і над Ленінградською областю, тоді як у мережі з'явилося відео диму в районі Санкт-Петербурга, де розташований порт. 3 червня українські військові вже атакували Кронштадт, тоді уражень зазнали кораблі на Кронштадтській військово-морській базі. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Біглов порадив мешканцям міста залишатися вдома і не виходити на вулицю через масштабну атаку безпілотних літальних апаратів військового призначення. Також він попередив про можливі перебої мобільного інтернету. Крім того, з'явилося відео з пожежею в окупованому Маріуполі. А у Франківську ДТП сталося 5 червня на Пасічній. Водій легковика збив 8-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. За інформацією поліції, близько 11.30 на вулиці Юліана Целевича 22-річний водій автомобіля «Opel Astra» здійснив наїзд на дівчинку 2018 року народження, яка перебігала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. У результаті ДТП дитина отримала важкі тілесні ушкодження, її госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Поліцейські закликають батьків постійно нагадувати дітям правила безпечної поведінки на дорозі і контролювати їх дотримання. Водіям варто бути особливо уважними поблизу житлових кварталів, дитячих майданчиків, навчальних закладів і пішохідних переходів, завчасно знижувати швидкість і бути готовими до раптової появи дітей на проїзній частині. Теоретично водіям завжди треба бути готовим, але на практиці воно якось по-іншому виглядає. Власне, з новинами. на зараз, на 10.05. Завершуємо наступний випуск «Ветеріний теплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди – «Фамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні у Франківську, за версією Synoptic.ua, 21 градус тепла мав би назбиратися. Вдень і ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться. Плюс 20 сьогодні в Калуші на прогнозований дрібний дощ, тиме весь день. До вечора може стати сильнішим. Плюс 19 у Рогатині в суботу. Вдень тиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується. В Косові 6 червня, це сьогодні, плюс 18 зранку, продовжуватиме йти дощ. У день він може послабшати, але до вечора знову набере силу. І в Яблуниці плюс 19. Дощ розпочнеться у другій половині дня і посилиться ближче до вечора.
4: Реклама.
5: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Вікенд із Оксаною Квітневою.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.

0: Ви слухаєте Західний
1: полюс. Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

на щастя, це ще не екватор літа. Лише екватор цієї вранішньої години 10:30 на студійному годиннику. Шостий день літа і субота, шостий день тижня на календарі, ще один день до перемоги. Це 1564-й день повномасштабного вторгнення. Міжнародний день настільних ігор і Міжнародний день паркуру, а також День журналіста в Україні відзначають сьогодні саме дата професійного свята, Всесвітній день Тетріса, Всесвітній день боротьби зі шкідниками, День кінотеатру під відкритим небом, День йо-йо і гордості атеїста, а ще Всесвітній день трансплантології, Всесвітній день зеленого даху, 157-й у році, до кінця року 208 днів. Юрій Георгій, Сусанна Віссаріон, Ілларіон, Аглая, Текля та Єгор. Сьогоднішні іменинники, а ще день народження Томаса Мана і ще одного відомого чоловіка. Томаса Мана просто читаю щойно.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі.

за яку лятую я, будь ласка,

Я сказала тільки в одного відомого чоловіка. Сьогодні також день народження, окрім того самого німецького письменника і лауреата Нобелівської премії. А ні ж, бо у двох. І причому обидвоє вони з гурту «Коралі». Щойно. Гурт з присвятою Західному полюсу в етері найтеплішого лунав фронтмену гурту Віллі Чупаку. Він же ж Віталій, сьогодні 45 виповнилося, а барабанникові, ударникові гурту Віктору Кукурузі сьогодні 40, відповідно, ювілеї в того і в того. Вітання з найтеплішого, як найтепліше, обидвом.

0: Реклама. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Уже завтра, 7 червня о 10 годині ранку, на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь за донат, приєднуйтеся. Завтра, власне, парк і озерна зона будуть ще залюдненішими. Там і так яблуко зазвичай ніде впасти, до речі, саме в парку імені Шевченка. В наявності пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка, точніше йому, авторства Лео Мола, відомого скульптора, який свого часу забезпечив Франківську той самий Віля Чупак, фронтмен гурту «Коралі», пам'ятаємо про це. Ну, а інший іменинник, про яких згадували нещодавно, власне, про двох ювілярів, забезпечив нашому етеру чимало доброї музики, адже він наш музредактор. Це про Віктора Кукурузу. Ще раз вітання і вам, і з вашими уродинами, якщо такі числяться саме сьогодні.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 11.01. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Найбільше російських атак на Гуляйпільському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 6 червня Генштаб Збройних сил України. На Гуляйпільському напрямку окупанти минулої доби здійснили 40 атак. Крім того, за даними командування ЗСУ, 31 штурм російських військ українські сили зупинили на Покровському напрямку, 29 на Лиманському і 22 на Костянтинівському. Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Слов'янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямах. Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 мільйона 372 тисяч 270 своїх військових, зокрема 1380 осіб за минулу добу. Такі дані на ранок 6 червня навів Генштаб Збройних сил України. Щодо військової техніки, то армія РФ, за даними українського командування, зазнала таких втрат. 3 танків, за одну лише минулу добу, 12 бойових броньованих машин, 82 артилерійських систем, 5 РСЗВ, одного засобу ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 358 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 3 одиниць спецтехніки. Влада Ленінградської області Росії і Санкт-Петербурга заявила про масштабну атаку дронів у ніч проти 6 червня. Зокрема, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що над регіоном нібито збили 141 безпілотник, а губернатор Петербурга Олександр Біглов заявив про можливі перебої мобільного інтернету і закликав жителів міста не виходити на вулицю. Як зазначає російське видання «Астра», зі схожим закликом Біглов виступив уперше. Зафіксовано падіння уламків у кількох районах Ленінградської області. Наразі силами і засобами Міноборони ліквідується пожежа поблизу селища Велика Іжора, заявив Дрозденко. Там такі назви населених пунктів. Ломоносівський, наприклад, район. Український моніторинговий канал «Один з» пише, що удару в цьому селищі зазнав 15-й арсенал ВМФ Росії. Стратегічний об'єкт російського флоту, що виконує зберігання, ремонт, обслуговування і утилізацію морських боєприпасів, торпед і ракетного озброєння. Канал «Астра» вказує, що ударів могли також зазнати кадетський морський корпус у Кронштадті, Петерговська нафтобаза. Там зафіксували пожежу і Науково-дослідний інститут морської теплотехніки у Ломоносові під Санкт-Петербургом – ключове підприємство зі створення підводної зброї. Очевидці повідомляли про звуки вибухів у самому Санкт-Петербурзі. Про нічні атаки і пожежі також повідомили на інших регіонах Рашки і на окупованих РФ територіях. Зокрема, за даними моніторингових телеграм-каналів, під ударом був порт. В окупованому Маріуполі зайнялася нафтобаза в Зугресі на окупованій частині Донеччини. Як пише російська служба Радіо Свобода, також нафтобаза горить у Усть-Лабінську Краснодарського краю Росії. Про вибухи і пожежу повідомляли і в місті Вузлова Тульської області РФ. Відомо про пожежу на Антипінському НПЗ у Тюмені. Поки не зрозуміло, чи була вона результатом атаки безпілотників, від України до Тюмені понад 2000 кілометрів. Офіційних даних щодо ударів поки що немає. Українські військові не коментували ситуацію. А в Санкт-Петербурзі, до речі, з 3 по 6 червня відбувається міжнародний економічний форум. Днями місто вже зазнавало атаки українських сил, зокрема 3 червня, з нагоди початку і тепер з нагоди завершення, я так розумію, салют. Тим часом колишній народний депутат і голова партії «Свобода» Олег Тягнибок зазнав контузії через удар російського дрона по автомобілю, в якому він їхав. Тягнибок є командиром батальйону безпілотних систем «Дике поле» у складі 128 окремої важкої механізованої бригади. Про це повідомили заступник командира роти батальйону Тягнибока Тимур Книш у коментарі для львівського каналу НТА та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Пише громадське. За словами Книша, Тягнибок зазнав поранення під час пересування територією гарнізону. У машину, де він перебував, влетів FPV-дрон. Дякувати Богові, що ця новина стала гіркою, не трагічною завдяки майстерності водія і швидкості пересування поранення не смертельне, але добряче контузія з усіма наслідками. Це і баротравми, і струс, каже військовий. Пораненому Тягнибоку вже надали допомогу, за станом його здоров'я слідкують. Після повномасштабного російського вторгнення екс-депутат доєднався до війська. У 25-му він отримав звання підполковника і посаду командира батальйону безпілотних систем 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле», нагадують нам на громадському. На Прикарпатті триває декларування зброї. За інформацією в поліції області, від початку кампанії до підрозділів поліції області звернулося 239 людей. Серед задекларованої зброї 92 автомати, 134 гладкоствольні рушниці, 6 карабінів, 14 гвинтівок та 10 пістолетів. Також на облік поставили 46 327 боєприпасів. Окрім того, Прикарпатті добровільно здали 262 одиниці зброї. Поліцейські наголошують, у разі виявлення вогнепальної зброї чи боєприпасів і наміру їх зберігати під час воєнного стану необхідно обов'язково пройти процедуру декларування. Про знахідку слід повідомити поліцію впродовж 24 годин і доставити зброю у розрядженому стані. Задекларувати зброю можна у територіальних підрозділах поліції за місцем проживання. 11.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди. Шостий день літа. Власне, впродовж нього вночі та вранці обіцяли по Франківській області та місту туман. У видимість від 100 до 500 метрів. Це перший рівень небезпечності жовтий. Теоретично туман уже розсіявся. Ми ближче до полудня, наразі перебуваємо в часовому відтинку. А щодо погоди сьогоднішнього дня, хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Можливий вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту в день 22-24 становитиме, по області 20-25 і на високогір'ї Карпат сьогодні впродовж дня від 15 до 20, на думку Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. Медико-метеорологічні умови вони напрогнозували другого типу, видимість на автошляхах 4-6 км, у тумані від 600 до 900 метрів.

0: усюди.
1: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: 6 червня – відкриття Фоміч Summer Fest у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецький. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summer Fest. Ляпіс Трубецький. Буковель. Фоміч. 6 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
1: Реклама.

11:29, кілька секунд і екватор години. Анонси цих вікендів у Франківському драмтеатрі на часі. Сьогодні у суботу, 6 червня, о 18-й годині комедія «На дві дії» за двома зайцями режисера Ореста Пастуха, головна сцена театру. Завтра, в неділю, 7 червня, о 18-й, мюзикл «Наталка Полтавка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка в режисурі Ростислава Держипільського та Назарія Панєва, головна сцена театру. Квитки можна придбати в касі театру і на сайті драмтеатр.ifua.

Якщо вже розпочали з анонсами, то продовжимо з тією ж справою сьогодні о 14-й годині. Вже зовсім скоро. О обідній порі розпочинається. Далі триватиме, я так розумію, до самого вечора, оскільки там смолоскипна хода зазначена. Історичний фестиваль у Галичі. Зветься він «Форт Галич. Історія легенди пригоди» 6.06.2026 на Галицькому замку в програмі о 14-й на старті. Казка-квест «Принцеса Галицького замку», о 15-й екскурсія Галицьким замком. Там ще багато всього іншого гостям обіцяють. Захопливі квести, екскурсії зі смолоскипами, виступ Ніколаса Карми та концерт Ірини Федишин. Ну так, зі смолоскипами це ж можна і в день, якщо всередині самого замку блиндати. Фестиваль «Форт Галич. Історія легенди та незабутні пригоди». Йдеться в анонсі Національного заповідника «Давній Галич», організатора цього фестивалю. Там же ж можна придбати квитки в Національному заповіднику «Давній Галич» або в Галицькому замку. Приходьте безпосередньо на місце події. Вхід на фестиваль 100 гривень вартує. Квитки на концерт. Все ж таки, запрошені виконавці за гонорар приїхали, 500 гривень коштують. І це початок вашого дозвілля за межами міста у день сьогоднішній, суботній. Якщо залишаєтеся в місті, то о 16-й приходьте до асортиментної кімнати на Січових стрільців 15 в самісінькому центрі міста. Сота виставка про пам'ять. Як зробити виставку про пам'ять під час війни і не повторити все те, що вже було сказано сотні разів? Не впевнені, чи знайшли остаточну відповідь, але точно знаємо, що для випускників третього року школи сучасного мистецтва «Фра-фра-фра» це перша велика спільна подія, а для асортиментної кімнати – ювілейна сота виставка. Сота виставка про пам'ять досліджує сіру зону між фіксацією досвіду і забуттям. Художники і художниці працюють зі слідами станів і подій, які неможливо повернути або повністю задокументувати. Приходьте знайомитися з роботами і митцями, мисткинями, кураторами, координаторами 6 червня, сьогодні у суботу о 16-й годині до асортиментної кімнати. Самісінький центр міста, до 27 червня триватиме ця виставка в асортиментній, але на відкритті будуть у більшій кількості, власне, щойно перелічені автори-авторки, куратори і так далі. Лінія свободи. Іван Марчук. Серед шістдесятництва. Таку назву має лекція про Івана Марчука, що відбудеться сьогодні у Франківську, теж о 16-й, у підземному під переході Вагабунду. На Пилипа Орлика 7. Біографічна лекція присвячена Івану Марчуку, одному з найвидатніших українських митців сучасності. Міститиме дещо про його життєвий шлях, вельми непростий, унікальний стиль, філософію творчості і феномен плюнталізму цього геніального художника. Це буде зустріч про мистецтво, натхнення і глибоке відчуття світу. Музика з культового аніме «Наруто» сьогодні лунатиме у обласній філармонії. Культові саундтреки у виконанні камерного ансамблю «Київ Сіті Квінтет». Наживо і при свічках глядачів чекають культові композиції «Sadness and Sorrow», «Bluebird» і «Rising Fighting Spirit». Мелодії знайомі мільйонам фанатів у всьому світі. «Київ Сіті Квінтет» виконає їх у камерному звучанні, особливу атмосферу створить світло сотень свічок. За словами організаторів, гостя чекає повноцінний емоційний досвід занурення у світ культових персонажів, незабутніх моментів і музики, що чіпляє за душу. Західний полюс.

0: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ще один анонс залишили. Майже на коду цієї години – це сад «Світ», етері найтеплішого із структурою щастя і силуетами. Представник нової хвилі української музики, який поєднує електроніку, інді та постпанк. Сьогодні у Франківську з концертом його треки, касета та силуети стали популярними серед слухачів, отримали широку підтримку у стримінгових сервісах. На концерті в рідному місті, так, сад-світ, звідсіля, Богдан Богданович. На концерті знайомі композиції пролунають у насиченішому та емоційнішому форматі. Під час заходу відбудеться також благодійний аукціон на підтримку Головного управління розвідки Міноборони України. Сьогодні о 18:00 в Палаці Потоцьких на шпитальній

0: Новини
1: 12-та година у російській Тюмені спалахнув місцевий нафтопереробний завод, але влада стверджує, що це сталося внаслідок порушення процесів виробництва, а не удару дронів. Про це йдеться в заяві уряду Тюменської області. Там кажуть, що загорання сталося на одній з установок системи очищення внаслідок порушення технологічного процесу. Пожежі надали високий рівень небезпеки. На місці працюють пожежники. Інформація про те, що вогонь виник через атаку безпілотниками, не відповідає дійсності, стверджує влада. У них в області свій уряд. Тюменський нафтопереробний завод, раніше Антипинський, називав себе єдиним приватним НПЗ, незалежним від вертикально інтегрованих нафтових компаній. У 2019-му він припинив роботу через фінансові проблеми, але невдовзі відновив її, перейшовши під контроль російського Сбербанку. На тлі масованої атаки дронів російське портове місто Кронштадт, яке адміністративно належить до Санкт-Петербурга, закрили на в'їзд і виїзд. Також в області зафіксували пожежу на військовому об'єкті, ймовірно, арсеналі ВМФ, через яку оголосили часткову евакуацію людей. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, за словами якого над регіоном збили 144 українські безпілотники, які, мовляв, цілилися на особливо важливі об'єкти промисловості та енергетики. Внаслідок атаки руйнувань не зафіксовано, але через падіння уламків у низці районів області є незначні пошкодження. Водночас у Ломоносовському районі регіону виникла пожежа на неназваному об'єкті Міністерства оборони Росії. Раніше він казав, що пожежа сталася біля селища Велика Іжора, там розташований 15-й арсенал військово-морського флоту Росії. Тож Дрозденко оголосив часткову евакуацію мешканців із зони поблизу місця займання. Він висловив сподівання, що евакуація триватиме не довше, ніж кілька годин, і запевнив, що ситуація перебуває під контролем. Тим часом місто Кронштадт закрили на в'їзд і виїзд, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. З посиланням на установу «Організатор перевозок», яка відповідає за організацію міських пасажирських перевезень. А в самому місті перекрили Макаровську вулицю, за даними російського телеграм-каналу «Астра». Ця вулиця проходить поруч із морським кадетським корпусом, де міг упасти безпілотник. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по Санкт-Петербургу. За його словами, війну треба завершити, але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга, до арсеналів військово-морського флоту ворога та бази в Кронштадті, сказав він. Також підтвердив влучання по нафтобазі в Усть-Лабінську в Краснодарському регіоні за 500 кілометрів від України. Президент заявив, що будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь і подякував українським військовим за влучність. Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли, що разом із силами безпілотних систем і Службою безпеки уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ «Кронштадт». Цілий досягли кілька дронів ССО. На території бази зафіксовано займання. Кронштадт є символом військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності. Після знищення Україною частини спроможностей Росії в Чорному морі значення Кронштадта у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло. Але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз РФ, додали в ССО. У мережі з'явилося відео атаки дронів на Ленінградську область. Губернатор Санкт-Петербурга радив мешканцям міста залишатися вдома і не виходити на вулицю через масштабну атаку безпілотних літальних апаратів військового призначення. Також попередив про можливі перебої мобільного інтернету. Осін та аналітики припускали, що під ударом могли бути Петерговська нафтобаза і науково-дослідний інститут, що займається розробкою підводної зброї. На окупованих територіях Луганщини від сьогодні обмежили пасажирські перевезення, повністю заборонили перевозити групи дітей. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила Луганська обласна військова адміністрація. Рух пригородних потягів, за даними обладміністрації, також зупинять. Окупаційна влада, так званої ЛНР, видала указ, яким від сьогодні обмежує пасажирські перевезення автошляхами Молодої Республіки. Зокрема, повністю заборонено перевозити групи дітей. Також зупинять рух пригородних поїздів, нерегулярні перевезення пасажирів в бік інших окупованих територій, йдеться у повідомленні. Окрім того, ВОВА нагадали, що в Луганську система оповіщення практично не працює з 2014-го. Сирени іноді вмикають у центральних районах міста. Тільки. Про обмеження руху транспорту в окупації повідомив сьогодні 6 червня рух «Маріуполь спротив». У телеграм-каналі руху написали, що окупанти заборонили рух автобусів на сухопутному коридорі до Криму з 4 ранку 6 червня. Окупаційна влада ввела повну заборону на пасажирські перевезення ключовими трасами, що з'єднують РФ із тимчасово окупованими територіями України, йдеться у дописі. Заборонені за даними руху і регулярні, і нерегулярні рейси на двох головних автошляхах: Білгород-Старобільськ, Луганськ-Донецьк, Маріуполь. І російська окупаційна влада називає трасу Новоросія. Ростов-на-Дону, Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь. А тим часом на наших землях, на Прикарпатті, напередодні, власне, не тут, на Прикарпатті, а в столиці, провели форум «Захист України. Урок, який не закінчується», під час якого Богдан Когут із Калуша на Франківщині був нагороджений подякою міністра освіти і науки України Оксана Лісового. Про це на фейсбук-сторінці повідомив Калузький ліцей номер 10. Ця почесна нагорода є визнанням його вагомого внеску у підтримку ініціатив Міністерства освіти і науки щодо реформування навчального предмета «Захист України», оновлення підрозділів підходів до національно-патріотичного виховання молоді, зміцнення обороноздатності та національної безпеки нашої держави. Сучасний урок захисту України – це не просто теорія, це формування свідомої, патріотичної та готової до викликів сьогодення генерації. Пишаємося, що в стінах нашого ліцею виховують справжніх патріотів під керівництвом таких професіоналів. Щиро бажаємо Богдану Гавриловичу міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень і мирного неба над Україною. Йдеться у повідомленні. 12:06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветеріна» найтеплішого за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз у Франківську 16 градусів, усього лише тепла, похмуро, вітер північно-західний, 3 метри за секунду швидкістю, 93% вологості і 4 бали з 9 можливих – це геомагнітна активність. Така була ще потужніша, звичайно, але колихається туди-сюди, скажімо так. А температура води у водоймах Івано-Франківська зростає вже плюс 18, незважаючи на сьогоднішню прохолоду в середньому. Єдине, що вода у водоймах Івано-Франківська після дощів, ну, принаймні в Бистриці на Двірнянській, це точно брудніша, ніж зазвичай. За температурою, власне, за показниками, уже придатна для певних категорій людей для купання, але от за чистотою зараз ні, не витримує критики. Впродовж сьогоднішнього дня, суботи 6 червня, нам обіцяють до плюс 18, і вітер північно-західний 5-6 метрів за секунду швидкістю. Ті ж синоптики, які аналізують поточний прогноз, власне, погодних умов наразі, на синоптику до плюс 20 напрогнозували. А раніше ще плюс 21 було у планах. І дрібний дощ розпочнеться у другій половині дня, пишуть на синоптик.ua. Посилиться ближче до вечора. Це сьогодні-завтра від 15 до 22 у Франківську. Вранці очікується дощ, по обіді послабше, але продовжуватиметься до пізнього вечора, так чи інакше. Але хмарність проясненнями паралельно з короткочасними дощиками періодичними також спостерігатиметься. Чим ближче до вечора, тим більше сонечка, скажімо так. Можливо, завтра знову побачимо веселку. В Калуші доба наступна від 15 до 23, сильний дощ, ітиме вночі та вранці, в день послабшає, до вечора закінчиться. Сьогодні там плюс 19, і увесь день ітиме дрібний дощик, який до вечора може набрати силу. В Рогатині в неділю 15-22 тепла. В день дощ, який ітиме вночі та вранці, послабшає, до вечора закінчиться. А сьогодні там плюс 19, і теж денний дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Косові дощі сьогодні і завтра, 18-19 градусів тепла, денна максимальна температура, мінімальна плюс 14. В Яблуниці сьогодні аж плюс 21. Зранку до пізнього вечора дощитиме. Це завтра. Сьогодні в день пішов дощ, який може посилитися до вечора. Ну так, день уже почався, тому може вже й пішов. Завтра температура в Яблуниці коливатиметься від 10 до 18.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Завтра людно буде на міському озері 7 червня о 10 годині ранку. Там розпочнеться благодійний забіг «Біжимо заради життя». Всі кошти з нього будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь у забігу за донат. Заплануйте собі і приєднуйтесь.

Наше літо, воно таке. Минуло 3 роки, як російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. За даними Офісу Генпрокуратури, затопило 80 населених пунктів. Без домівок залишилися 16 тисяч людей. У Міністерстві захисту довкілля тоді повідомили, Україна втратила стільки прісної води, що її вистачило б на половину Африки. Але досі невідомо про реальний масштаб наслідків. Дніпровський еколог Вадим Манюк, вирушив на Нікопольщину разом із Суспільним до історичної місцевості. В нижній течії Дніпра, Великого Луга, він був затоплений під час будівництва Каховської ГЕС у 50-х роках минулого століття. Після підриву дамби станції дно Каховського водосховища оголилося, і землі Великого Луга стали знову видимими. Це місце стало бажаною локацією для науковців. Вадим Манюк розповів, з 94-го року минулого століття і дотепер досліджує плавневі системи заплаву Дніпра, малих рік України і Дніпропетровського регіону. А про Великий Луг мріяв найбільше, що колись, можливо, вдасться його хоча б побачити. Ймовірність такого для українських вчених була вкрай примарною. Ніхто не вірив, що Каховського водосховища може не бути, але довелося це робити от такою ціною після підриву греблі, повномасштабна війна. Проте природа нам демонструє неймовірні речі. Попри все, ігноруючи всі людські негаразди, всі зазіхання на неї, вона саме тут, у Великому Лузі, продемонструвала неймовірні можливості, каже еколог. За його словами, перша поїздка на Великий Луг відбулася за 2,5 місяці після підриву Каховської ГЕС. Вадим зазначив, емоційно не був готовий до того, що побачив тоді. Очікування були набагато скромніші. Ми спускалися з пагорба і відкрилася велика панорама Великого Лугу. У мене був такий екзистенційний шок, тому що я яскраво-зеленого кольору море лісу побачив. Безмежне море свіжих верб. Це абсолютно вразило. Враження, що ти побачив якусь нову планету. Буквально. Моє головне відчуття було, коли я побачив вербу молоду на дні водосховища, що вона не підвела. Те, що я очікував у її поведінці, так вона себе і проявила. Дуже швидко росте, дуже гнучка в перший рік. Розповів він, паралельно з експедиціями у верхів'ї водосховища на правобережжі Херсонщини свої дослідження розгорнув завідувач кафедри ботаніки Херсонського держуніверситету Іван Мойсеєнко. За його словами, після підриву ГЕС відвідує територію колишнього Каховського водосховища 2-3 рази на рік. Він зазначив, підрив на Каховський ГЕС можна порівняти з тактичною ядерною зброєю, ядерним вибухом. Хоча ми кажемо, що Каховське водосховище – це екосистема штучна, але все ж таки за ці десятки років вона досить стабілізувалася, досить багато видів рослин і тварин там пристосувалися. Зрозуміло, що більшість із них, і з тварин, і рослин, вологолюбивих, в першу чергу, вони практично загинули. Тому для водосховища це мало катастрофічні наслідки. Ми говоримо просто про мільярди жертв, додав завідувач кафедри ботаніки. 2024 приніс на Великий Луг весняну повінь. Так, як колись було за часів його існування. Вода підживила рослинність, намила нові піщані коси, а після повені 2 наступні роки фактично тривала посуха. Значна частина дерев на вищих ділянках молодих верб і тополь почала висихати. Вони не висохли тотально, але вершини крон повністю висохли. Потім повторно вже навесні 25-го відростали від якихось нижніх бруньок. Тобто дерева дуже сильно постраждали. Також упали рівні від ґрунтових вод. Упала вода у водоймах, зазначив еколог і додав, Великий Луг – найбільший екологічний експеримент, який природа демонструє нині, принаймні на теренах нашої держави. Найліпше себе почувають там дикі кабани і свині. Для них це ідеальний ландшафт, плавні, ідеальне місце для диких кабанів. Але, крім того, там дуже багато птахів, і вони міняються. Чим вище підіймається ліс, тим більше з'являється лісових видів. Тим менше якихось птахів, які зустрічаються у відкритій місцевості, каже Вадим Манюк. А ще зазначають, власне, екологи, одразу після катастрофи там відбувся значний удар по морській екосистемі, адже багато загиблої риби віднесло швидкою течією в море. Ці наслідки відчули в Одеській області, в Болгарії, Румунії і навіть у Туреччині. Нині, за словами науковців, спостерігається пришвидшений процес відновлення дикої природи. Наприкінці 24-го верба в Милівській балці на Херсонщині була 5,5 метрів. В жовтні 23-го вона вже була більше, ніж 3 метри. Якщо порахувати на кількість днів після аварії, то виходить, що верба росла зі швидкістю майже 3 сантиметри на добу. Ми шукали в літературі дані, нічого подібного ніде не спостерігалося. Дуже швидко зростає біорізноманіття. Через 3 тижні після підриву зафіксували всього 11 видів. Восени 23-го вже було 70, а ще за 2 роки, у червні 25-го, понад 300 видів рослинності. Територія Великого Лугу набуває природоохоронного статусу. Західний полюс.

0: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

0: Your husband is coming.
1: Він іде, а дощ? Незрозуміло, чи буде сьогодні, чи ні. Спека посеред весни, раптові зливи, затяжні посухи. Погода в Україні дедалі частіше дивує, кліматичні зміни стають новою реальністю. Водночас про те, як працюють синоптики, наскільки точним є прогноз на кілька днів, мають думку з цього приводу практично усі, і вона явно не схвальна особливо. Так от, синоптикиня, керівниця відділу комунікації Укргідромецентру Наталія Птуха каже, що в комерційних застосунках і на сайтах відсутній аналіз даних фахівцями, тому інформація в них часто відрізняється. Вона говорить як справжній науковець. Онлайн погодні ресурси брешуть. Натомість українські синоптики ні, бо вони працюють з наукою, з моделями підвищеної роздільної здатності. Синоптики в українському гідрометеорологічному центрі використовують спеціалізовані моделі, які вже адаптовані для території України, відповідно, вони ефективніші для прогнозування. На додачу, обов'язково йде аналіз поточної синоптичної ситуації, тобто потрібно визначити, яка погода зараз на території України і не тільки, і які повітряні маси будуть зміщуватися до наших регіонів. Саме це є основою для короткострокового прогнозування, зазначила експерт. Довгострокове взагалі не чіпаємо. Це бабусині ворожіння. Вона наголосила, що фахівець комбінує цифрові моделі на основі власного досвіду, знаючи, яка програма краще працює в конкретний сезон чи за певних умов. Це дозволяє створювати унікальний і точний продукт. Також представниця Укргідромецентру нагадує, що найточнішими залишаються прогнози на 3-5 діб. Поза цими межами розбіжність у розрахунках дуже велика через змінливість атмосфери. Тому орієнтуватися на прогнози тривалістю понад 5 днів не варто. А тут би на сьогодні-завтра зорієнтуватися на перші літні вихідні. І вже не зле було би. Тримаємо курс на найближчий прогноз після новин за 5 хвилин.

0: Новини.
1: 13.01 на студійному годиннику рибальське судно під турецьким прапором зазнало нападу і затонуло біля північного узбережжя Чорного моря, внаслідок чого є загиблі і поранені моряки. Берегова охорона Туреччини інформує, що згідно з заявою командування судно зазнало нападу на захід від окупованого Росією Севастополя в п'ятницю 5 червня. Судно Дорух-67. У заяві не вказано, хто міг атакувати це судно, з якого також типу зброї. П'ятьох поранених моряків урятував інший траулер «Баракая», але один із них помер на шляху до Туреччини. Судно берегової охорони з медбригадою на борту наздогнало «Баракая» за близько 213 кілометрів на північ від турецького порту і не було, і постраждалих підняли на борт. Після 15-годинного зворотного рейсу поранених доставили до лікарні в столиці провінції Кастамону. Директор провінційного управління охорони здоров'я ФЕВЗІ Явуз Елмаз зазначив, що вони отримали осколкові поранення. Одному з них на борту судна берегової охорони зробили невелику операцію. Двоє наших пацієнтів мають відносно легкі поранення, двоє дещо серйозніші. Наприкінці березня у Чорному морі за 15 миль від Стамбульської протоки стався вибух на танкері тіньового флоту Російської Федерації «Альтара», завантаженому сирою нафтою з Росії. Влада каже про удар безпілотником. Після цього Туреччина висловила стурбованість нападом на турецький нафтовий танкер у Чорному морі, попередивши, що інцидент становить серйозні ризики для безпеки на морі і може свідчити про небезпечне розширення регіонального конфлікту. І ось вам, будь ласка. Часом в Україні. З нагоди Дня журналіста президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 37 журналістів, працівників і працівниць українських та іноземних медіа за їхній внесок у розвиток журналістики і висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення в Україну. Зокрема, глава держави відзначив орденом за заслуги 3-го ступеня продюсерку та лейтенантку ЗСУ Вікторію Боброву-Квітку посмертно. Вона супроводжувала знімальні групи на фронті, робила інтерв'ю з воїнами та журналістські матеріали з передової. Під час однієї з ворожих артилерійських атак у серпні 25-го надала допомогу пораненому побратиму та евакуювала його. Брала участь у розробці та зйомці документального фільму «Воїни гір», присвяченого гірсько-штурмовим підрозділам. Боброва загинула 23 квітня 26-го року в місті Барвінково, Монахірс, на Харківщині. Ірландський журналіст, документаліст та відеорепортер Кейлан Патрік Робертсон отримав орден за заслуги 3-го ступеня. Він є автором документальних фільмів про війну в Україні та в 24-му році переїхав жити до України. Орденом княгині Ольги 3-го ступеня відзначено журналістку, співзасновницю, шеф-редактора та ведучу авторських медіапроєктів інтернет-видання «Лівий берег UA» Ксенію Василенко, вона ж Соня Кошкіна. Окрім того, ордени за заслуги 3-го ступеня отримали кореспонденти агентства «Радіо Франс Інтернешнл» українською, арт-критик, куратор сучасного мистецтва і публіцист Костянтин Дорошенко, шеф-редактор ТСН «Тиждень» і Зали Мазур Роберт Опаленик, який брав активну участь у створенні телемарафону, а також телеоператор 24-го каналу Павло Павлов, який працює у населених пунктах, котрі перебувають під російськими атаками. Зеленський загалом нагородив 37 осіб орденом за заслуги 3-го ступеня. Перелік, власне, на українській правді нагороджених орденом княгині Ольги 2-го ступеня Кирієнко Мерінову Юлію, кореспондента товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія «Студія 1+1», і орденом княгині Ольги 3-го ступеня ще більшу кількість, здебільшого журналісток. Так, тут, я так розумію, це суто жіноча нагорода. І надав почесне звання заслужений журналіст України Олегу Борисову, начальнику відділу Держпідприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» Наталії Братушці, директорові товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанії «Відікон» з міста Суми, Дармостоку Ігорю, шеф-редактору онлайн-видання «Київвлада», і Череватому Сергію, гендиректору Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» у Києві. З нагоди Дня журналіста. Так, президент нагороджував медійників за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, інформаційної сфери. Тут є ще певні уточнення з приводу нагороджень. На UATV сайті можна ознайомитися з ними. Також почесні грамоти. Харківської міської ради, зокрема, отримали за активну громадянську позицію високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток вітчизняної журналістики і телекомунікаційної сфери та з нагоди 75-річчя створення першого українського телебачення в місті Харкові. Тамтешня знімальна команда в кількох телеканалів. Коротше, в нас вчора теж відзначали, чому про це не пишуть поіменно. Нагороджених ми б хотіли знати цих героїв. Ну, як завжди, зрештою, до Дня журналіста відбуваються такі відзначення, нагородження, пошанування на Прикарпатті. Така цікава історія трапилася в автобусі. В пункті пропуску, а це вже далі, трохи в Грушеві. Прикордонники 7-го карпатського загону спільно з працівниками митниці викрили спробу переміщення через кордон незадекларованого товару 120 шкурок пестя. От походження їхнє. Під час перевірки рейсового автобуса з полученням Варшава-Івано-Франківську багажному відділенні виявили хутряний вантаж, шкурки не були задекларовані. Як пояснив 65-річний водій автобуса, цей вантаж він отримав у Польщі як передачу і мав доставити шкурки до Івано-Франківська. Хтось хоче дуже багато шубок. За попередніми підрахунками, вартість вилученого товару становить близько 400 тисяч гривень. Шкурки вилучили і передали на склад митниці. 13.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск ветеринарії. Найтеплішого за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Сьогодні, у суботу, 6 червня, в Україні погода матиме мінливий характер в західній частині країни, а в денні години також на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Чернівеччині пройдуть помірні локально й сильні дощі, також можливі, що супроводжуватимуться грозами. Укргідрометцентр прогнозує, на решті території збережеться переважно суха погода. Жителям Закарпаття і Прикарпаття на ніч і ранок, це вже позаду, поодинокі тумани напрогнозували. Вітер, що таке поодинокі тумани? Самотні. Вітер упродовж доби буде слабким, змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Нічна температура по країні, ну це вже позаду, але в принципі особливих змін на завтра теж у прогнозах немає, тому близько 14-19 цими вихідними. Вночі, а в день повітря прогріється до 24-29, це де така спека, плюс 29. У західних регіонах дещо прохолодніше від 20 до 25, правда? Так, західний регіон, Івано-Франківськ і область. Сьогодні, у суботу, 6 червня, за прогнозами Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, хмарно з проясненнями. І також температура, ну, в них достатньо оптимістична, насправді, у прогнозах на сьогодні від 20 до 22 градусів по місту. Області навіть вище трошки. А де в нас блудила? Зате маємо попередження. Так, про небезпечні явища, як то туман, ну, власне, позаду вже. І до кінця сьогоднішнього дня грози град. Перший рівень небезпечності жовтий. Це на 6 червня. На 7 вже маємо також прогнози на завтра, неділю. Хмарно з проясненнями погоду знову обіцяють помірний короткочасний дощ, вдень місцями грози, слабкий град, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря. По місту вночі 12-14, вдень 21-23, по області вночі 10-15, вдень 19-24. І на високогір'ї Карпат вночі 6-11, вдень 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

До Дня Героїв нещодавно відзначали такі, але це було ще в травні. Працівники ДТЕК Бурштинської ТЕС здійснили унікальний велопробіг пам'яті і вдячності українським захисникам. За 5 днів вони подолали 584 кілометри маршрутом від Києва до Бурштина. Про це повідомляють у ДТЕК Бурштинський ТЕС. У велопробігу взяли участь директор ДТЕК Бурштинської ТЕС Вадим Сімаков, працівники станції Андрій Морочило і Андрій Положенцев. Маршрут пролягав через Коростень, Звягіль, Рівне і Броди. За словами учасників, подорож стала символом вдячності українським військовим, які боронять державу. Для нас цей велопробіг був про вдячність героям, завдяки яким ми можемо жити, працювати, мандрувати своєю землею і вільно долати такі відстані під синьо-жовтими прапорами, зазначив Володимир Сімаков. Попри дощ, зустрічний вітер і складні ділянки шляху команда успішно дістала з фінішу в Бурштині. Енергетики проїхали 584 кілометри на велосипедах з Києва до Бурштина. На кожного учасника припало близько 5 літрів ізотоніку і до 20 літрів води. Уявляєте? І такі цифри

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Run Wyco.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося ще в середині нульових із невинної телеметрії. Виробники обіцяли, що машина сама запишеться на сервіс, якщо щось зламається. Згодом з'явилися Connected Cars, тобто підключення автомобілів, які пропонували зручну навігацію та плейлісти. Але сьогодні, купуючи нову модель, ви фактично підписуєте згоду на створення свого повного цифрового портрета. У багатосторінкових угодах дрібним шрифтом часто вказано, що система збирає все – від біометрії до історії ваших переміщень та навіть висновків про вашу поведінку. Ваша машина укомплектована краще за середнього агента спецслужб. Камери стежать за дорожньою розміткою, але водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці – як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримає доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт – стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китаї. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модему може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожча за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці – більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
14: Ого-го! Скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Новини.
1: 14 година на студійному. У травні Сили оборони вдвічі збільшили кількість уражень сіл РФ на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Паралельно зафіксовано рекордну кількість збитих російських шахедів. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, за словами якого нині триває масштабування ударів по цілях на відстані від 20 до 150 кілометрів від лінії фронту. Удари спрямовані передусім на логістику, транспорт і склади, щоб змусити росіян витрачати ресурси на виживання замість просування вперед. Серед результатів – рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки. Крім того, у травні українські військові збили рекордну кількість шахедів, попри те, що РФ запустила понад 10 тисяч ударних дронів. На 25% більше, ніж у квітні, кількість збиттів зросла наполовину – на 50%. Також за травень Сили оборони ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів. Дякую кожному військовому за результат. Ви не лише знищуєте ворога, а й формуєте нову доктрину ведення війни в режимі реального часу, наголосив Федоров. Правоохоронці затримали водія Mercedes-Benz, який напередодні на швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві, внаслідок чого загинули четверо людей, з них двоє – це поліцейські. А ще один 12-річний хлопчик і жінка також. Після аварії він сам опинився в лікарні, про це повідомляють у поліції Києва. Нині водій перебуває під конвоєм, вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру. Увечері 5 червня 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і в'їхав у підземний перехід, де були люди. За даними джерел Української правди в правоохоронних органах, водієм був Павло Клішивцев, 76-го року народження. Він є керівником релігійної громади. 150 кілометрів, власне, на годину така швидкість орієнтовно була. У нього на час аварії на місці загинули двоє поліціянтів. Старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук, 24-річний, лейтенант поліції Денис Бутченко, 21-річний. А ще жінка і 12-річний хлопець, ще троє людей зазнали травм. Водія дістали з автомобіля рятувальники і у важкому стані відправили до лікарні. В офісі генпрокурора розповіли, що попередньо водія неодноразово притягали до адмінвідповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. За фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі правоохоронці розпочали досудове розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Чотирнадцятого листопада минулого року на нерегульованому пішохідному переході у селі Крилос, це вже на Прикарпатті, біля Галича, вантажівки водій наїхав на жінку, яка переходила дорогу, потерпіла, загинула на місці. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду. Водій рухався автодорогою Мукачево-Львів зі швидкістю 56-61 км на годину понад дозволені в населеному пункті 50 км на годину. На переході, позначеному знаком та розміткою «Зебра», проїзну частину перетинала пішохід. Водій її не помітив вчасно, не знизив швидкості і не зупинився, жінка загинула на місці. У суді водій вину провину свою визнав повністю. В день ДТП добровільно відшкодував потерпілій стороні 50 тисяч гривень. Потерпілий у судовому засіданні заявив, що претензій до водія немає і на судовому покаранні не наполягає. Суд засудив водія на 5 років позбавлення волі, однак від відбування основного покарання його звільнено з випробуванням на 3 роки. Додатково також позбавлення прав керувати транспортними засобами строком на 3 роки, також з нього стягнуто 12 925 гривень процесуальних витрат за проведення судової експертизи. Це дуже несправедливо. Насправді, стосовно життя людини, мало би бути суворіше покарання. В центрі Івано-Франківська відкрили нову мистецьку подію – персональну виставку живопису місцевого художника Назара Кардаша, що вже зацікавила відвідувачів і митців. У музеї мистецтв Прикарпаття представили персональну виставку відомого художника і викладача дитячої художньої школи Назара Кардаша. Експозиція розмістилася у виставкових залах закладу і стала помітною подією для культурного середовища міста. Представлені роботи демонструють авторське бачення митця, де поєднуються насичені кольори, виразні лінії та власна художня філософія. Виставка вже привернула увагу колег, поціновувачів мистецтва і мешканців Івано-Франківська, які відвідують музей, аби ознайомитися з творчістю художника. Експозиція розглядається як своєрідний діалог автора з глядачем, у якому кожен може знайти власне трактування представлених робіт. Відвідувачам пропонують зануритися у світ живопису і побачити взаємодію світла, форми, кольору, що формують цілісне художнє висловлювання. Виставка триває, всі охочі мають змогу відвідати її у приміщенні музею та особисто оцінити роботи Назара Кардаша. співак, композитор і народний артист України Тарас Петриненко став почесним громадянином міста Івано-Франківська. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради учора, 5 червня. На засіданні 62-ї сесії Івано-Франківської міської ради рішення про присвоєння звання видатному музиканту міські обранці підтримали одностайно, за проголосували 33 депутати. Це людина, яка заслужила, він ніколи не переходив на російську мову і завжди мав український стрижень, сказав Руслан Марцінки. Відзнаку міський голова планує вручити особисто. Звання «Почесний громадянин міста Івано-Франківська» є найвищою відзнакою територіальної громади. Його присвоюють за визначні заслуги у розвитку культури, мистецтва, духовності, а також за вагомий внесок у піднесення авторитету міста на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 14.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра, у неділю 7 червня, по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, у день місцями грози і слабкий град, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря, за прогнозами Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, уночі коливатиметься по місту від 12 до 14 тепла, в день 21-23. По області вночі 10-15, в день 19-24 і на високогір'ї Карпат уночі 6-11, в день 13-18. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical 050-3777-299. 067-3777-299.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр MedAtlant пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку OkDoc. Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте MedAtlant. Все для вашого комфорту.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в Благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
12: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельфдекор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ 8А. «Ельфдекор». Стиль, який видно.
0: Реклама.

Ми тут про різноманітні ювілеї згадували нещодавно. У Шрека ювілей 25 років. Оце виріс до такого, скажімо так, приводу до 25-річчя мультфільму в Україні. В обмежений прокат знову виходить спеціальний кінотеатральний перевипуск «Стрічки». Прокат стартує 20 серпня. Уважно про кінці літа. Як повідомляють у прес-службі кінодистриб'юторської компанії B&H Film Distribution, перший «Шрек» вийшов на екрани у 2001 році. «Стрічка» створена за мотивами одноіменної дитячої книжки Вільяма Стейга 1990 року. Розповідає історію огра Шрека, який вирушає рятувати принцесу Фіону, щоб повернути собі спокійне життя на болоті. Фільм став одним із найвідоміших проєктів DreamWorks Animation і започаткував масштабну франшизу. За даними дистриб'ютора, «Шрек» суттєво вплинув на розвиток комп'ютерної анімації. Під час роботи над мультиком були впроваджені нові підходи до відтворення міміки персонажів, емоцій і навколишнього середовища. Технологічні рішення, створені для стрічки, згодом стали основою для подальших розробок DreamWorks Animation у сфері анімації персонажів, освітлення та побудови віртуальних світів. Мультик здобув премію «Оскар» як найкращий анімаційний фільм, а також отримав статуетку «Бафта» і номінації на «Оскар» за найкращий адаптований сценарій та на премію «Золотий глобус». Світові касові збори першої стрічки перевищили 488 мільйонів доларів. Режисерами «Шрека» стали Ендрю Адамсон, відомий також за роботою над «Шреком другим» і фільмами серії «Хроніки Нарнії», і Вікі Дженсон, яка працювала над стрічками «Підводна братва», «Життя після випускного» та «Зачаровані». Наступного року усіх фанатів фільму, мультика, очікує продовження. Прем'єра 5-го вже «Шрека» запланована на 30 червня 2027 року. Над цим фільмом працюють режисери Уолт Дорн і Конрад Вернон, а співрежисером стане Бред Еблсон. До озвучення персонажів повернуться Майк Майерс, він озвучував Шрека, комік і актор, актор-співак Еді Мерфі, віслючок наш улюблений, і Фіону, акторка Кемерон Діас. Як завжди, до них також доєднається Зендея, яка стане голосом доньки Шрека та Фіони – Феліції. Сюжет мультика поки не розголошують, однак фанати припускають, що в центрі опиниться саме Феліція. А Фіона і Шрек намагатимуться знайти баланс між батьківством та виконанням своїх королівських обов'язків. Про це йдеться на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. Заходьте, читайте, дивіться.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Західний полюс.

весняна пісня Клавдії Петрівни. Ну, звісно, в цій виконавиці абсолютно особливий настрої навіть навесні, коли можна було б змінити гнів на милість, а тут ні, і категорично. А стосовно весни, вона закінчилася наприкінці неї. Настає цікавий час перед літтям. Коли саме? Зараз глянемо в часі. З 22 травня він стартує. Це дата, коли кінець весни і початок передліття настає. Передліття триває до 10 червня. Ще кілька днів. У цей час можуть бути грози дощі. Ой, вони і є, насправді. Нікуди вони не поділися. А ще це особливий період, який охоплює кінець весни, безпосередній початок літа, зазвичай травень, початок червня. У народній традиції та літературі цей час символізує пробудження природи, буйне цвітіння та початок активних польових і господарських робіт. Стійке потепління спостерігається, часті травневі грози, буйний ріст різнотрав'я – це правда. Енергетичний підйом традиційно вважається часом сильної природної енергії та оновлення. А ще початок літнього сезону. Останні тижні перед астрономічним літом, яке, як відомо, в день літнього сонцестояння відзначається 21 червня. Я навіть уточнила, коли саме відбуватиметься літнє сонцестояння цьогоріч? Об 11:40. Ну, там хвилинки, це плюс-мінус, ну, десь в тому часі, київському часі, за яким ми з вами живемо. І настане це природне явище. Так от, останні тижні перед астрономічним літом, перед ним, коли починається підготовка до відпусток, косовиці або літературних подій, так ще вважає, мали би проходити наші з вами червневі дні. Знайти традиції та обряди, пов'язані з переходом від весни до літа, звичайно, можна. Але давайте зачекаємо когось свята чи що. Власне, підібрати вірші чи літературні уривки, де описується ця пора року, це хороша історія, особливо для тих, хто кохається у постах відповідних і з відповідними текстами супроводжуючими. Ставити будь-яку фоточку, пейзажну, портретну, селфі чи натюрморт і до цього якусь влучну цитату сезону. І все, ви в топі. Депешмод продовжить етерний теплішого.

0: Новини
1: 15.02. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російська армія продовжує нарощувати зусилля в Україні, зокрема, лише на Олександрівському напрямку російське угрупування, за його словами, налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському і Оріхівському напрямах. Ситуація залишається динамічною, активні бойові дії ведуться як російськими військами, так і силами оборони України, написав Сирський у соцмережах, додавши, що відвідав війська, які тримають позицію у південній операційній зоні. Генштаб Збройних сил України у своєму зведенні вранці 6 червня повідомив, що на фронті впродовж минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Найбільше російських атак було на Гуляйпільському напрямку. Українські медійні і правозахисні організації звернулися до Верховної Ради України, її спікера Руслана Стефанчука, народних депутатів і українського суспільства із закликом не допустити ухвалення нового цивільного кодексу України в редакції, яка створює системні загрози для свободи слова, журналістських розслідувань, відкритості публічної інформації, права громадян знати правду. Звернення оприлюднили в День журналіста, який 6 червня відзначають в Україні. Низка положень проєкту нового цивільного кодексу може створити небезпечний охолоджувальний ефект. Редакції, журналісти, розслідувачі, осінь та аналітики, громадські активісти і викривачі почнуть уникати суспільно важливих тем не через відсутність доказів, а через ризик юридичного переслідування, йдеться у заяві, яку цитує Детектор Медіа. Автори звернення зазначають, що, зокрема, занепокоєння викликають норми, які можуть обмежити журналістське розслідування через надмірно широке право на відповідь, навіть коли оприлюднена інформація є достовірною, створити ризик позовів за матеріали про підозрюваних у корупції чи інших правопорушеннях через нечітке формулювання про презумпцію невинуватості, послабити захист викривачів, які добросовісно повідомляють про можливі корупційні дії, дозволити публічним особам вимагати видалення архівних матеріалів через розмите право на забуття, надати юридичним особам надмірні права на цифрову приватність, що може ускладнити використання відкритих даних, осінь інструментів і перевірку компаній, пов'язаних із корупційними, санкційними або російськими ризиками. Обмежити публікацію суспільно важливого листування юридичних осіб, навіть якщо воно свідчить про зловживання. Поставити під загрозу приховану фіксацію в журналістських розслідуваннях, а також створити можливість превентивної судової заборони матеріалів ще до їх публікації. Автори звернення закликали парламент забезпечити повноцінне, відкрите, інклюзивне доопрацювання проєкту нового цивільного кодексу із залученням медійних організацій, правозахисників, журналістів-розслідувачів, експертів із доступу до інформації, цифрових прав і антикорупційної політики. Президент України Володимир Зеленський привітав українських союзників із Днем висадки в Нормандії, котра здійснила неоцінений внесок у розгром гітлерівців. Про це президент України повідомив у своїх соцмережах. Це один із найважливіших в історії людства моментів єдності захисників життя, і залишилось менше року до того, як прагнення народів до свободи і надія на мир перемогли у травні 45-го. Тоді це сталося. Стараємось, щоб це сталося і тепер, заявив глава держави. Президент повідомив, що хоча в Петербурзі вчора пролунав черговий цинічний наказ армії, яка намагається знищити нашу свободу, вбивати далі, історія вже бачила подібне. Нацисти теж на щось сподівалися після, власне, цього дня, який вшановують, Ді-Дей його називають. Але свобода все одно виграє, і навіть в найтемніших обставинах люди знаходять можливість об'єднатися, аби захистити життя, сказав Володимир Зеленський. Президент подякував усім, хто зараз допомагає берегти цінності, які перемогли у Другій світовій війні. Дякую кожному і кожній, хто на захисті життя. Цього року в Україні стартує перша повноформатна програма підтримки національної культури під назвою «Тисяча весна» на створення українського культурного продукту щороку гарантовано спрямовуватимуть мільярди гривень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Програма охоплює 7 ключових напрямів – від кінематографа, серіалів та анімації до музики, перформативного і візуального мистецтва, а також створення контенту для соцмереж. Наразі організатори вже отримали 1151 заявку, і їхній розгляд досі триває. Остаточні результати відбору представлять 12 червня. За словами глави держави, близько 17% від усіх поданих проєктів є дебютними. Цей рік буде стартовим для програми. Надалі обсяги підтримки української культури щороку лише зростатимуть. Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у часі повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає, наголосив Зеленський. У 27-му році програму «Тисяча весна» можуть розширити на 2 додаткові категорії – книги та онлайн-ігри. Міністерство культури в особі її очільниці – Тетяни Бережної зазначає, що сприятиме збільшенню бюджету проєкту з 4 мільярдів гривень до 6-8 мільярдів. Ініціатива «Тисяча весна», яка раніше мала назву «Тисячу годин українського контенту», стартувала 3 квітня. Нагадують нам, ключовою метою програми називають створення конкурентного українського культурного продукту, який буде цікавим і таким, що має попит. На Прикарпатті дорожні бригади продовжують працювати у посиленому режимі без вихідних. Одночасно на кількох ділянках державних доріг тривають ремонтні та підготовчі роботи в межах завдань служби відновлення. Як повідомляють дорожники, нині основна увага зосереджена на ключових транспортних артеріях області, де триває як капітальне оновлення покриття, так і ліквідація аварійної ямковості. Зокрема, на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль триває підготовка до влаштування нового асфальтного покриття суцільними картами. Паралельно інша бригада виконує ремонтні роботи пневмоструменевим методом. Аналогічні роботи з ліквідації аварійної ямковості цим методом проводять і на дорозі Тязів-Старі Кути. У вихідні підрядна організація також продовжить роботи, зокрема, заплановано ремонт покриття на трасі Татарів-Кам'янець-Подільський. На Калузькому шосе автодороги Мукачево-Львів вже розпочали нанесення пластикової дорожньої розмітки. Такі роботи продовжать і на інших відремонтованих відрізках. Окрему увагу приділяють довговічності покриття. За словами керівника служби відновлення Любомира Симанєва, у селах Угринів та Ямниця триває герметизація деформаційних швів. Поки тріщина ще невелика, її заповнюють спеціальною мастикою, щоб вода не руйнувала покриття зсередини. Це дозволяє запобігти утворенню вибоїн і значно продовжити термін служби дороги, зазначив він. Також дорожники виконують супутні роботи з утримання інфраструктури на шляху Богородчани-Гута, ремонтують бар'єрне огородження. На шляху Стрима-Малига впорядковують кільцеві розв'язки у Чернігіві і Марківцях, а на різних ділянках активно скошують поросль і прибирають узбіччя. Це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері о 16-й.
0: Погода.
1: 6-7 червня першими літніми вихідними в Україні хмарно з проясненнями у західних областях, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій помірні, місцями значні дощі та грози. На решті території переважно без опадів. На Закарпатті і Прикарпатті уночі та вранці місцями тумани, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Температура вночі 14-19, вдень 24-29. У західних областях 20-25. Решта територій залишається поки що без опадів, особливо лівобережжя, такого стабільного антициклону, щоб був тривалий період без опадів і без хмарності, поки що не очікується. Час від часу опади можуть бути, кажуть в Укргідромецентрі. Температурний фон при цьому там залишається комфортним у межах 11-19 вночі та 22-29 в день. Ну так, тепленько по-літньому. У Франківську на добу наступну. Хмарно з проясненнями погоду, но обіцяли помірний короткочасний дощ, вдень місцями грози і слабкий град навіть можливий. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 12-14, вдень 21-23 по області, вночі 10-15, вдень 19-24. І на високогір'ї Карпат вночі 6-11, вдень 13-18 тепла. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології наголошує на медико-метеорологічних умовах другого типу та видимості на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. До понеділка з вами прощатимося. Після 16 години першого робочого дня наступного тижня почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети, де до цієї миті була квітнева. Гарних вихідних!

0: реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299, 067-3777-299.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.

що ж, друзі, щойно ви послухали трек від Отоя та Клер «На двох». З вами наразі Аничко Хитрак з 15 по 20 годину. Проведемо цю суботу, цей суботній вечір, разом на найтоплішому. Далі ще більше приємних треків. Наприклад, пропоную послухати неймовірну Таяну і її трек «Шкода». Обмикайте гучніше.

0: звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети. З вами Анечка Хитрак. Сьогодні до 20-ї години. І користуючись нагодою, хочу все-таки нагадати вам, що вже завтра, в неділю 7 червня, о 10-й годині на міському озері відбудеться благодійний забіг, який називається «Біжимо заради життя». Всі виручені кошти з забігу будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь, відповідно, задана, тому приєднуйтесь, це і корисно, і для здоров'я, і про допомогу тому, хто потребує. Давайте допоможемо Данилкову зібрати кошти, щоб подолати цю страшну хворобу. До речі, якщо ви не зможете прийти на благодійний забіг завтра о 10-й годині до міського озера, то можете зайти в соцмережі Західного полюсу. Там є відповідний допис, де ви знайдете QR-код і можете спокійно, свобідно, з будь-якого куточка світу задонатити кошти, які можете. Ще раз наголошую, або донат за QR-кодом, або ж приходьте завтра на благодійний забіг «Біжимо заради життя».

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 16 година. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На окупованій Луганщині обмежили пасажирські перевезення трасами у бік Криму, які проходять окупованими Росією територіями. Далі пряма мова. Заходи вжиті у зв'язку з діями українських сил, йдеться в указі очільника підконтрольного РФ угрупування ЛНР Леоніда Пасічника. В останні тижні регулярно повідомляли про удари українських дронів по військових автомобілях, що рухаються так званою трасою Новоросія, яка пов'язує Росію і окупований Крим. Бійці Головного управління розвідки та Служби безпеки України уразили 15-й арсенал військово-морського флоту Російської Федерації в Ленінградській області. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. Там розповіли, що після атаки на склади арсеналу виникла пожежа та вторинна детонація. Відомо, що на об'єкті зберігаються ракети та боєприпаси. Російські загарбники здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ворожих атак з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Після опівночі ворожий дрон поцілив в автозаправну станцію. Постраждала працівниця, жінку госпіталізували. Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі поблизу Садівської громади. Внаслідок атаки було поранено водія, його наразі госпіталізовано. У суботу глава Офісу президента України Кирило Буданов у Польщі зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. За його словами, він під час зустрічі з Будановим він чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА. Далі пряма мова. Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати, додав Косіняк-Камиш. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. В автобусі, який їхав з Варшави до Франківська, знайшли 120 шкурок пестя. У пункті пропуску грушів прикордонники і митники викрили спробу переміщення через кордон незадекларованого товару. Це 120 шкурок пестя. Як пояснив 65-річний водій автобуса, цей вантаж він отримав в Польщі як передачу та мав доставити шкурки до Франківська. Мешканці Прикарпаття задекларували 92 автомати, 134 рушниці і 6 карабінів. На Івано-Франківщині триває декларування зброї. Від початку кампанії до підрозділів поліції області звернулися 239 людей. Серед задекларованої зброї 92 автомати, 134 гладкоствольні рушниці, 6 карабінів, 14 гвинтівок та 10 пістолетів. Також на облік поставили 46 327 боєприпасів. Окрім цього, у Прикарпатті добровільно здали 262 одиниці зброї. Два замість одного у Івано-Франківську розділили дитячий навчально-реабілітаційний центр. В п'ятницю 5 червня на сесії міськради депутати проголосували за створення комунального закладу навчально-реабілітаційний центр «Оберіг». Таким чином вони офіційно розділили навчально-реабілітаційний центр, який ним працює в двох різних приміщеннях на вулиці Військових ветеранів і Нагната Хоткевича. Дізнаєтесь більше про цю новину на порталі «Репортер». Наразі це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
4: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометру показує 19 градусів тепла. В цілому, така оптимальна температура сьогодні триматиметься усю другу половину дня. До речі, в другій половині дня очікується дрібнесенький дощик, який до вечора обіцяють синоптики, що має посилитися. В Яблуниці, Косові та околицях наразі стовпчик термометру показує 14 градусів тепла. В цілому, така температура теж там буде триматися в другій половині дня. Також в день очікується дуже сильний дощ з грозою, якому на вечір прийде просто сильний дощ. Ну, тобто трошки послабне. Завтра ж в неділю, 7 червня, в Яблуниці, Косові та околицях. Там вранці очікуємо плюс 11, плюс 13, в обідню пору плюс 18. Це максимум. Весь час буде хмарно, а ще дощитиме. Натомість в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині в неділю очікується теж дощі впродовж всього дня. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 15, плюс 17, а в обідню пору максимум плюс 22. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: день з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, на годиннику вже маємо 16:09. З вами Аничка Хитрак. Незмінно в суботу ввечері. Слухайте, гарний такий вікенд получається. Класна музика, приємна компанія. Та ще й цікаві події. Сьогодні, друзі, в суботу, завжди в першу суботу червня об'єднуються ентузіасти настільних ігор або карткових ігор. Ну, ще інших ігор. Ну, коротше кажете, сьогодні міжнародний день настільних ігор. Тому візьміть собі на замітку. Якщо не знаєте, чим зайнятися, то кличте до себе компанію і нумо грати настільні ігри. Це і корисно, і розбиває все-таки наш мозочок, і приємно, і весело. Тому що завжди там, де настільна гра, там і якісь смішні слова, події і висловлювання. Ну, коротше, ну поки що ще не вечір, ще не зібралась компанія. Вмикаєте, гучніше, найтепліший полюс планети, і нумо продовжувати слухати неймовірні треки. Далі від нас для вас про Баста Харті з треком «Час».
1: Не можна зупинити, він буде йти з нами.
0: Далі Bruno Mars, «One My Soul». А ще Kozak System, «Така як літо». Головне, щоб не дощова. Ось такі, друзі, найближчим часом на вас чекають треки, тому вмикайте гучніше.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

0: нонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, щойно ви послухали трек «На найтеплішому» від Бакуна «Просто танцюй». Ну і я маю нагоду нагадати, що вже завтра, 7 червня, в 10-й годині на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя». Всі кошти, з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь за донат. Приєднуйтесь.

0: Новини.
1: Ну що ж, друзі, настав час актуальних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В суботу глава Офісу президента України Кирило Буданов у Польщі зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. За його словами, під час зустрічі із Будановим він чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА. Далі пряма мова. Пам'ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати, додав Косіняк-Камиш. Російські загарбники здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ворожих атак за вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Після опівночі ворожий дрон поцілив автозаправну станцію. Постраждала працівниця. Жінку наразі госпіталізували. Також пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі поблизу Садівської громади. Внаслідок атаки було поранено водія. Його теж госпіталізували. Віці Головного управління розвідки та Служби безпеки України уразили 15-й арсенал військово-морського флоту Російської Федерації в Ленінградській області. Про це повідомила прес-служба СБУ. Там розповіли, що після атаки на склади арсеналу виникла пожежа та вторинна детонація. Відомо, що на об'єкті зберігаються ракети та боєприпаси. На окупованій Луганщині обмежили пасажирські перевезення трасами в бік Криму, які проходять окупованими Росією територіями. Далі пряма мова. Заходи вжиті у зв'язку з діями українських сил. Йдеться в указі очільника підконтрольного РФ угрупування ЛНР Леоніда Пасічника. В останні тижні регулярно повідомляли про удари українських дронів по військових автомобілях, що рухаються так званою трасою Новоросія, яка пов'язує Росію і окупований Крим. Ну і переходимо до регіональних новин. У Києві Mercedes-Benz C300 влетів у підземний перехід і вбив 4 людей. Водій до того 39 разів порушував правила. У п'ятницю 5 червня в Києві Mercedes-Benz на великій швидкості в'їхав в підземний перехід. Загинуло 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 років. Крім того, двоє чоловіків і жінка були травмовані. Зараз вони у лікарні. Водія деблокували зі знищеної автівки. Він живий. В автобусі, який їхав з Варшави до Івано-Франківська, знайшли 120 шкурок пестя. У пункті пропуску грушів прикордонники і митники викрили спробу переміщення через кордон незадекларованого товару. А саме 120 шкурок пестя. Як пояснив 65-річний водій автобуса, цей вантаж він отримав у Польщі як передачу та мав доставити шкурки до Франківська. Мешканці Прикарпаття задекларували 92 автомати, 134 рушниці і 6 карабінів. На Івано-Франківщині триває декларування зброї. Від початку кампанії до підрозділів поліції області звернулися 239 людей. Серед задекларованої зброї 92 автомати, 134 гладкоствольні рушниці, 6 карабінів, 14 гвинтівок та 10 пістолетів. Також на облік поставили 46 327 боєприпасів. Окрім цього, прикарпатці добровільно здали 262 одиниці. Зброї. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі 19 градусів тепла. В цілому так і буде впродовж всієї другої половини дня. Також ближче до вечора очікується невеличкий дощик, який до ночі має посилитися. Завтра ж у неділю теж синоптики обіцяють в цілому дощовий день. Вранці дощ, після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти аж до пізнього вечора. Хмарно, а температура повітря сягатиме 22 градусів тепла. Максимум в обідню пору, а вранці та ввечері 15 градусів з позначкою плюс. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 15 градусів тепла. В цілому така температура зберігатиметься, буде хмарно, а ще дощитиме. В неділю 7 червня сильно ситуація не зміниться, весь день очікується дощик, вночі також. Буде хмарно, температура коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 18 максимум в обідню пору. В цілому це все. Нагадую, що з вами Анечка Хитрак і «День на полюсі» продовжиться.

з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, 17:08, повертаємось до новин шоу-бізу, адже така гучна стаття. До речі, стало відомо, йдеться в ній, про те, хто ж став найбагатшою жінкою, музиканткою в історії. І як ви думаєте, хто ж вона? Ну, звичайно, це американська співачка Тейлор Свіфт. Вона очолила цей список найбагатших жінок у музичній індустрії. Це за оцінкою Forbes, тому що її статки оцінили 2 мільярди доларів. І це рекордний показник саме серед жінок-музиканток. Значне зростання капіталу артистки пов'язують в першу чергу з її масштабним туром «Ера Тур», який став найкасовішим концертним туром в історії. Крім того, на збільшення статків виконавиці вплинули і останні музичні релізи, а ще перевидання попередніх альбомів. До речі, Forbes зазначають, що в 20-му році Тейлор Свіфт почала перезаписувати свої старі альбоми, і це дозволило їй повернути контроль, так сказати, над власною музикою і отримувати більше доходів від своїх пісень. Тобто її приклад надихнув інших артистів уважніше ставитися до права на свою творчість. І статус мільярдерки музикантка отримала в 24-му році після успіху світового турне, яке принесло понад 2 мільярди євро, доларів, точніше доларів, 2 мільярди доларів доходу. Після цього з цих зароблених коштів артистка використала для викупу прав на свої оригінальні записи. І до березня 26-го року її статки подвоїлися та сягнули 2 мільярдів доларів. І це їй дозволило встановити історичний рекорд серед жінок-музиканток. Ну, так сказати, всупереч рекордному досягненню, Свіфт стан на сьогодні все ж не є найбагатшим музикантом світу. Згідно з наявними підрахунками Forbes, перше місце серед нині живих артистів утримує Джей-Зі, статки якого оцінюють у 2,8 мільярди доларів. Але саме виконавець артисток і музиканток світу жінок Свіфт посягає перше місце. Давайте послухаємо її неймовірний трек «Up Light». Вмикайте гучніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: питань з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день на полюсі продовжується, 17.50, до речі, на годиннику, хочу вам розказати новини події шоу-бізу. Адже солістка гурту Within Temptation, її звати Шарон Ден Адель, котре проявила солідарність з Україною. На одному з останніх концертів вона підняла український прапор. Тобто це сталося 5 червня на фестивалі в Нюрнберзі. Солістка гурту під час виконання пісні «Faster» їй передали синьо-жовтий прапор, і на ньому був напис 130-й окремий батальйон територіальної оборони. Лідерка гурту розгорнула стяг, а потім продовжувала виконувати композицію. Згодом вона попросила передати прапор власнику і побажала українським фанам всього найкращого. Колектив, до речі, неодноразово робив публічні заяви і виступав проти російської агресії. І гурт часто брав участь саме у благодійних концертах. А солістка Шарон Ден Адель – перша закордонна артистка, яка виступила в Україні на фестивалі «Атлас Юнайтед» під час повномасштабного вторгнення. Тож давайте послухаємо трек, оцей славетний, під який на фестивалі все-таки розгорнули наш український стяг. Ще раз нагадую, що гурт називається Within Temptation, трек «Faster». Західний полюс.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ну що, друзі, на годиннику 18 година, і це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Водія, який скоїв смертельне ДТП на Караєвих дачах у Києві, затримали. Він перебуває під конвоєм, про це повідомили в Нацполіції. Вчора 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та в'їхав у підземний перехід. На місці загинуло двоє чоловіків – жінка та 12-річний хлопець. Серед загиблих двоє поліцейських, ще троє людей отримали травми. Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру за частину третьою статтею 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Американські військові збили 4 іранські ударні дрони, які летіли в напрямку Ормузької протоки. Відповідь на атаку війська Сполучених Штатів Америки вдарили по берегових радіолокаційних станціях Ірану. Про це Центральне командування США повідомило в соцмережах. Бійці Головного управління розвідки та Служби безпеки України уразили 15 арсенал військово-морського флоту Російської Федерації в Ленинградській області. Про це повідомила прес-служба СБУ. Там розповіли, що після атаки на склади арсеналу виникла пожежа та вторинна детонація. Відомо, що на об'єкті зберігаються ракети та боєприпаси. Польщею та Литвою 5 червня пронеслися торнадо. Про це повідомляють польська радіостанція та литовське національне радіо та телебачення. Вони супроводжувалися сильними зливами, грозами та шквальним вітром. Стихія повалила дерева і знеструмлила тисячі будинків. Сьогодні гроза накрила деякі райони Київщини та столиці. Негода протримається до кінця цієї доби і протягом наступної. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. До Івано-Франківська намагалися ввести незадекларованих у тропостя на 400 тисяч гривень. В пункті пропуску Грушів на Львівщині прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з митниками припинили спробу незаконного ввезення елітного хутра. Завдяки попередній інформації від оперативних співробітників ДПСУ, увагу правоохоронців привернув рейсовий автобус, що прямував за маршрутом Варшава-Івано-Франківськ. Під час ретельного огляду багажного вісіку серед речей пасажирів виявили прихований вантаж – 120 шкурок пестя. 65-річний водій транспортного засобу заявив, що взяв хутро у Польщі як звичайну посилку і мав просто віддати її в Івано-Франківську. Незадекларований товар, ринкова вартість якого сягає майже 400 тисяч гривень, наразі вилучено та передано на склад митниці. На водія чекають правові наслідки за порушення митних правил. Івано-Франківців кличуть плести маскувальні сітки в міському парку. В Івано-Франківську волонтерки маскувальні феї оголосили про початок щорічної паркової алокації сплетіння маскувальних сіток для українських захисників. Відтепер щонеділі за умови сприятливої погоди з 15 по 20.00 усіх охочих запрошують долучитися до роботи на центральній алеї міського парку біля літньої сцени. Далі пряма мова в сітках. Головне – люди, тож долучайтеся, закликають волонтерки. Маскувальні феї займаються виготовленням сіток для потреб військових від початку повномасштабної війни та регулярно залучають до роботи мешканців громади. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стабільно температура повітря складає плюс 19 градусів тепла. В цілому обіцяють синоптики хмарну погоду, а ще ближче до вечора розпочнеться дрібнесенький дощик. В неділю 7 червня весь день дощитиме, тож то посилюватиметься, то припинятиметься. Буде хмарно, а температура повітря вранці складатиме плюс 15, плюс 17, а в обідню пору максимум плюс 22. Натомість в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 14 градусів тепла. Впродовж цього вечора така температура зберігатиметься. Хмарно і дощитиме. В неділю 7 червня дощі не припинятимуться, вони то посилюватимуться, то знову стихатимуть. Вранці очікуємо плюс 11, в обідню пору плюс 13, а ввечері плюс 15. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір на полюсі з Аничкою продовжується, хочеться підтримувати такий музичний тонус. Тому продовжуємо слухати крутезні треки. Далі на вас чекає The Hard Keys та Monatic, трек «Кобра». Пізніше Олівія Родріго та її трек «Good for you». Чекало ж оркестра Настя Семчук з треком «Три хвилини». Ну що ж, друзі, робіть звук комфортніший і давайте слухати.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
2: Реклама.

Ну що, друзі, поки неймовірний Самбер доспівує свій трек, я хочу вам нагадати, що Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує вас до себе на вистави. Вже завтра, в неділю, 7 червня о 18 годині відбудеться мюзикл «Наталка Полтавка» за однойменною п'єсою Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка, в режисурі Ростислава Держипільського та Назарія Паніла. Головна сцена театру, тож поспішайте придбати квиточки в касі театру або ж на сайті dramteatr.ua. Ну і приємного вам перегляду!

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ваша автівка знає про вас забагато. Як сучасний транспорт став шпигуном на колесах? Сучасний автомобіль перетворився на гігантський смартфон з колесами. Він не лише везе вас на роботу, а й ретельно занотовує ваші політичні погляди, музичні смаки та навіть подробиці сексуального життя. Якщо ви думали, що камери та мікрофони в салоні потрібні лише для вашої безпеки та комфорту, то у мене для вас погані новини. Ви – головний товар в цій системі. Усе почалося ще всередині нульових із невинної телеметрії. Виробники обіцяли, що машина сама запишеться на сервіс, якщо щось зламається. Згодом з'явилися Connected Cars, тобто підключення автомобілів, які пропонували зручну навігацію та плейлісти, але сьогодні, купуючи нову модель, ви фактично підписуєте згоду на створення свого повного цифрового портрета. У багатосторінкових угодах дрібним шрифтом часто вказано, що система збирає все – від біометрії до історії ваших переміщень та навіть висновків про вашу поведінку. Ваша машина укомплектована краще за середнього агента спецслужб. Камери стежать за дорожньою розміткою, але водночас бачать усіх у салоні. Мікрофони слухають команди, але паралельно фіксують ваші приватні розмови. Датчики завантаження знають, скільки пасажирів ви везете, а GPS-модуль пам'ятає кожну зупинку біля улюбленого бару чи клініки. Дослідження Mozilla Foundation підтверджує, що автомобілі – це найгірша категорія продуктів з погляду конфіденційності, яку вони коли-небудь перевіряли. Бортова електроніка фіксує навіть дрібниці – як часто ви відкриваєте вікна, яку температуру клімат-контролю полюбляєте та які радіостанції слухаєте. Коли ви під'єднуєте смартфон до мультимедійної системи, машина отримає доступ до вашої телефонної книги, фотогалереї та списку контактів. У результаті виробник знає про вас більше, ніж ваш терапевт – стан здоров'я, фінансову інформацію, включно з номерами карток, професію та навіть релігійні переконання. Останнім часом у світі все частіше лунають занепокоєння щодо автівок окремих марок, які відправляють інформацію безпосередньо на сервери в Китай. У США, Британії та Ізраїлі вже обмежили доступ автомобілів марки BYD до військових об'єктів, підозрюючи їх у шпигунстві. Уявіть собі сотні тисяч камер та мікрофонів, що пересуваються стратегічними маршрутами та зливають дані в режимі реального часу. Чи можна вимкнути стукача? Деякі радикально налаштовані власники намагаються вирішити проблему технічно. Видаляють запобіжники GSM-модемів, підключають антени або намагаються випаяти eSIM. Проте сучасний транспорт – це складна екосистема. Осліплення модему може призвести до того, що машина просто відмовиться заводитися або втратить критичні оновлення безпеки. Найпростіший шлях – уважно читати те, що ви підписуєте в салоні, та не ставити галочки у всіх пунктах меню мультимедіа. Хоча якщо приватність для вас дорожча за підігрів керма через додаток, можливо, варто придивитися до доглянутого авто іще з 90-х. Там єдиним шпигуном був пасажир на сусідньому сидінні. Кіт на ноутбуці більше не проблема. Для Mac доступний додаток Cat's Lock. Скільки разів господарі котиків стикалися з тим, що їхній вихованець лягав або ходив по клавіатурі? Ця проблема існує так само давно, як існують комп'ютери, і нарешті вона отримала гідне рішення, але, на жаль, поки що тільки на Mac. У Mac App Store випущено додаток Cat's Lock для комп'ютерів з macOS, назва якого повністю відповідає його призначенню. Програма блокує клавіатуру ноутбука, щоб клавіші не спрацьовували від лап кота. Таким чином, пухнастий друг не закриє програму, не видалить проєкт, не надішле шефу незрозуміле послання і не змінить налаштування пристрою. Також Cat's Lock вимикає звук спрацювання кнопок, щоб Mac не видавав нав'язливий шум, коли кіт вирішить на ньому поспати. Розробники пішли ще далі і додали можливість відлякування котика. Пропонується кілька стандартних гучних звуків – гавкіт собаки, гул пилососа та шипіння кота, але можна завантажити і власний аудіофайл. Cat's Lock активується автоматично після переходу Mac у сплячий режим, а в інший час стежте за своїм котом самостійно. Вартість ваших спокійних нервів – всього $3. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі! Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
7: Звідки від тарифів вашого оператора.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0089.
11: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
14: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
15: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, 18:56 на годиннику. Ну і маю нагоду нагадати вам, що вже завтра, 7 червня, о 10 годині, на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшина. Участь за донат, відповідно, тому приєднуйтесь, це і корисно, і дуже необхідно саме для Данилка. Потрібно закрити баночку, щоб він зміг подолати цю страшну хворобу. Якщо ви не зможете відвідати саму подію, то можете за QR-кодом задонатити. QR-код ви знайдете на наших сторінках в соцмережах «Західний полюс». Заходите, є відповідний допис, де скануєте QR-код і донатите будь-яку суму. Ну а ми рухаємось далі, продовжуємо слухати класну музику. Мадонна, Music, погнали!

0: Новини.
1: Ну що, друзі, час поговорити про актуальні новини станом на 19 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Водія, який скоїв смертельне ДТП на Караваєвих дачах у Києві, затримали. Він перебуває зараз під конвоєм, про це повідомили в Нацполіція. Вчора ж 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобіля та в'їхав у підземний перехід. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець, в цілому четверо осіб. Серед загиблих двоє поліцейських, ще троє людей отримали травми. Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру за частиною 3 статтею 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Американські військові збили 4 іранські ударні дрони, які летіли в напрямку Ормузької протоки. У відповідь на атаку війська Сполучених Штатів Америки вдарили по берегових радіолокаційних станціях Ірану. Про це Центральне командування США повідомило в соцмережах. Віці Головного управління розвідки та Служби безпеки України уразили 15-й арсенал військово-морського флоту Російської Федерації в Ленінградській області. Про це повідомила прес-служба СБУ. Точніше. Там розповіли, що після атаки на склади арсеналу виникла пожежа та вторинна детонація. Відомо, що на об'єкті зберігаються ракети і боєприпаси. Польщею та Литвою 5 червня пронеслися торнадо. Про це повідомляє польська радіостанція та литовське національне радіо і телебачення. Торнадо супроводжувалися сильними зливами, грозами і шквальним вітром. Стихія повалила дерева і знеструмила тисячі будинків. Сьогодні гроза накрила деякі райони Київщини та столиці. Негода протримається до кінця цієї доби і протягом наступної. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. До Івано-Франківська намагалися ввести незадекларованих утропостця на 400 тисяч гривень. В пункті пропуску Грушів на Львівщині прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з митниками припинили спробу незаконного ввезення елітного хутра. Завдяки попередній інформації від оперативних співробітників ДПСУ, увагу правоохоронців привернув рейсовий автобус, що прямував з маршрутом Варшава-Івано-Франківськ. Під час ретельного огляду багажного відсіку серед речей пасажирів виявили порахований вантаж, а саме 120 шкурок пестя. 65-річний водій транспортного засобу заявив, що взяв хутро у Польщі як звичайну посилку і мав просто віддати її в Івано-Франківську. Незадекларований товар, ринкова вартість якого сягає майже 400 тисяч гривень, наразі вилучено та передано на склад митниці. На водія чекають правові наслідки за порушення митних правил. Франківців кличуть плести маскувальні сітки у міському парку. В Івано-Франківську волонтерки «Маскувальні феї» оголосили про початок щорічної паркової локації з плетіння маскувальних сіток для українських захисників. Відтепер щонеділі за умови сприятливої погоди з 15.00 до 20.00 усіх охочих запрошують долучитися до роботи на центральній алеї міського парку. Це біля літньої сцени. У сітках головне – люди, тож долучайтеся, закликають волонтерки. «Маскувальні феї» займаються виготовленням сіток для потреб військових від початку повномасштабної війни та регулярно залучають до роботи мешканців громади. Наразі це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині стабільно тримається температура в позначку 19 градусів тепла. Буде хмарно, а ще ближче до вечора очікується дрібнесенький дощик. В неділю ж 7 червня, це завтра, температура колуватиметься від 15 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. Очікується хмарна погода, ще впродовж дня йтимуть опади. Вони то слабшнутимуть, то знову посилюватимуться. В Яблуниці, Кособі та околицях трошки схожа ситуація, хоча трошки прохолодніше, ніж Франківську, 14 градусів наразі, показує стовпчик термометра, і в цілому буде весь вечір і ніч дощитиме. До речі, завтра опади не припиняться. Від ранку до ночі очікуються сильні зливи, вони то посилюватимуться, то вщухатимуть. Температура повітря становитиме вранці плюс 11, плюс 13, в обідню пору плюс 18 максимум, ну і ввечері температура опуститься до плюс 13. В цілому це все. Вечір на полюсі, друзі, продовжується, тому залишайтесь на найтеплішому.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
15: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама.

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір продовжується, маю для вас шалені новини про те, що британська співачка Дафі оголосила про свій перший живий концерт за 15 років після періоду, пов'язаного з пережитою сексуальною травмою і тривалою паузою в кар'єрі. Артистка, вона здобула світову популярність, але наприкінці 2000-х. Тривалий час не виступала публічно після того, як розповіла про особисті переживання і зникла зі сцени. Тепер вона готується повернутися до живих виступів, і це стане її першим концертом за більш ніж десятиліття. Подія вже викликала значний інтерес серед шанувальників і взагалі всієї музичної індустрії. Раніше

Даффі повертається. Давайте послухаємо її трек «Мерсі». Вмикайте гучніше. Західний полюс.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, музика на найтеплішому продовжується. 19:49 на годиннику субота, і вже майже вечір підійшов до завершення. Але поки що ні, тому слухаємо класну музику, і незабаром зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь.

0: Новини.
1: Мої вітання, друзі, на годинку 20-та година, і це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Водія, який скоїв смертельне ДТП на Караваєвих дачах в Києві, затримали. Він перебуває під конвоєм, про це повідомили в Нацполіції. Вчора 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та в'їхав у підземний перехід. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Серед загиблих двоє поліцейських. Ще троє людей отримали травми. Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру за частиною 3 статтею 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Американські військові збили 4 іранські ударні дрони, які летіли в напрямку Ормузької протоки. В відповідь на атаку війська США вдарили по берегових радіолокаційних станціях Ірану. Про це пише Центральне командування США у соцмережах. Бійці Головного управління розвідки та Служби безпеки України уразили 15-й арсенал військово-морського флоту Російської Федерації в Ленінградській області. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. Там розповіли, що після атаки на склади арсеналу виникла пожежа та вторинна детонація. Відомо, що на об'єкті зберігаються ракети та боєприпаси. Польщею та Литвою 5 червня пронеслися торнадо. Про це повідомляє польська радіостанція та литовське національне радіо і телебачення. Торнадо супроводжувалися сильними зливами, грозами та шквальним вітром. Стихія повалила дерева і знеструмила тисячі будинків. Сьогодні гроза накрила деякі райони Київщини та столиці. Негода протримається до кінця цієї доби і протягом наступної. Оголошено перший рівень небезпечності, а саме жовтий. Франківців кличуть плести маскувальні сітки в міському парку. В Івано-Франківську волонтерки маскувальні феї оголосили про початок щорічної паркової алокації – сплетіння маскувальних сіток для українських захисників. Відтепер, щонеділі, за умови сприятливої погоди, з 15 до 20.00 усіх охочих запрошують долучитися до роботи на центральній алеї міського парку. Це біля літньої сцени. Маскувальні феї займаються виготовленням сіток для потреб військових від початку повномасштабної війни та регулярно залучають до роботи мешканців громади. Івано-Франківськ залучить понад 4,6 мільйона гривень гранту на модернізацію профосвіти. Завдяки європейському гранту два місцевих училища, саме ВПУ-21 та 13, отримають сучасне спеціалізоване обладнання. Загальний бюджет проєкту становить понад 5,2 мільйона гривень. Це майже 102 тисячі євро. Більшу частину цієї суми покриває грант від Європейського Союзу. Додатково із міського бюджету на проєкт виділять 520 тисяч гривень. Проєкт спрямований на модернізацію навчання, зокрема, через закупівлю сучасної техніки для студентів. Кошти розподілять між двома закладами міста. ВПУ-21 отримає настільний токарний верстат, настільний фрезерний верстат, а також спеціальний симулятор для підготовки операторів. А ВПУ номер 13 отримає сучасне обладнання для діагностики та ремонту електромобілів. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стабільно тримається температура в позначку 19 градусів тепла. Буде хмарно, а ще ввечері очікуємо дрібнесенький дощик. В неділю ж весь день теж дощитиме. Дощик то посилюватиметься, то трошечки припинятиметься. Температура повітря складатиме вранці плюс 15, плюс 17, в обідню пору максимум плюс 22, а ввечері температура опуститься до плюс 18. Натомість в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 13 градусів тепла, так і буде цього вечора, хмарно, а ще дощитиме. В неділю 7 червня теж весь час стимуть дощі. Вранці дрібнесенький дощ, в обідню пору він посилиться, ну і ввечері продовжуватиме йти аж до самого вечора. Температура повітря складатиме вранці плюс 11-13 градусів тепла, а в обідню пору максимум 18. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.
3: Коли небо воля затуши дощем. Заживе.
1: Ну що ж, друзі, на цій ноті буду з вами прощатися. Чуємось завтра о 10:00. Ну а поки що слухайте класну музику.

Best of the Week. DJ OLG представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Ну що ж, усім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега DJ OLG. Найкраща музика лише для вас. Хюгел і Барбара Доза. Run Why

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Калюк, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумеї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка. Там, де немає людей. Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам. Радіочарт ТОП 40. Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поуваров, «Восьме диво».

Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на той диво, щоб ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік «Ода Свобода».

ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18-та сходинка Дам'яно Давід «Next Summer». 17-та – добрий відомий романтик Володимир Дантес. Лайки. Якщо б я...

Володимир Дантес – лайки. Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку «Бумбокс» з піснею «Залишайся». Потужний вибух.

«Бумбокс, залишайся». Звучить трошки як виклик. Наступна позиція у Віла Армекса з піснею «Ла-ла-ла». А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.

Радіочарт ТОП-40 повертається в ефір і на 14-й позиції розташувалася королева драми Злата Огневич. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але, як відомо, найголовніше зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один єдиний крок. Один єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневич, королева драми.

0: Королева драми від Злати Огневіч. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут ллє сльози Макс Барських. І не даремно. Втрата 4 сходинок в порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож, Макс Барських, сльози.
1: Я не стану.

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal The Man з піснею Glide. А 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті. «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

будь-яка закоханість – це часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами. Радіо Чарт Топ 40 знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила.

7 тижнів поспіль мама Ріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12 на 10. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Я

здатись ти завжди встигнеш від Тіни Кароль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у просторі радіочарту ТОП-40. А ми йдемо далі. Восьма позиція – Альона Маргалєва та її фанат. 5 тижнів з нами і майже весь час у десятці.

0: Здраво, Енкараписта. Шосту позицію зайняв Алекс Ворен з піснею «Ordinary». А далі у нас перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найкращих. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня є зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, Антитіла пересуваються на третє місце. Їхнє «Відколи» і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Антитіла трек відколи третя сходинка радіочарту ТОП-40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал. Хто б сумнівався? Закоханим і море по коліно.

не п'яна закохана Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера, адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макіберських облаштував тут затишний закуток для закоханих, бо він і є закоханий. Принаймні так твердить, і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. Закоханий Макіберських.

Макс Барських «Закоханий». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту «Топ 40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

Coraz стежку знайде, в мене все буде добре.

0: Я уже такий дорослий, але всередині ще часом дитина вже не чекає весну і під носом волосся. Але ловлю момента, вітер ловить щетина.
1: Західний полюс.
0: Будуть тільки пісні. Пролетіли повз час, то біг та повз, щоб ми змогли за роки підняти, то не буде більше тих днів. Будуть тільки пісні. Пролетіли повз час, то біг та повз, щоб ми змогли за роки підняти тост.
2: Кожну зиму ношу втягу повну єгеря. Лень мене веде через квартал слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Єй, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло. Я пам'ятаю лиш моментами, як було добре те вино і так. Я також не чекаю нових років, бо ловлю лише потоки, що я зараз, а не потім. Я не хочу утікати ні від себе, ні від всіх. Я ступив свої проблеми, я розсипав їх на сніг. Є, є,

0: не буде забути, допоки серце настукує в грудях, допоки світ цей повний подій. Я запишу, що було тобі.
1: Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пос, час тобі хто пос, щоб ми змогли за роки підняти пос. Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли пос, час тобі хто пос, щоб ми змогли за роки підняти пос.

далі, тим менше реального. В нашій буденності завжди є місце плачу. Кожному хочеться чогось простого і нормального, але доводиться бити мечем по мечу. Дружба тут варта усіх діамантів і золота. Друг підтримає вчасно, друг не втече. Навіть в класичних умовах ковадла і молота

грами дощ перетворить на місиво. Рідна земля хапає за ноги, не йди. Часом здається ще трохи і зовсім закиснемо. У мешкітках із біди до біди. Та раптом сонце і знову нам тепло і радісно. Наче птахам, що радіють приходу весни. В кожному з нас заховалось щось цінне і вартісне.